misto je buro sangela zižavost, Slavijanina nos padlija i harost, kao u malčo spavne sa.